0: Och det är tjejnod, tjejod, ja. Nästa vecka är att stitta gång till dig, ja. Mjö mot då. Jag mig gott ska att tjejnod då. Jag har tjugoj mag nu ska i snitsk kod tjejnod, ja. Ja, ogen till ska till sig att.
1: Ni ga vi egen ga vi till den. Sitten han och tjejnod där. Jag vill mjö hård, ge vi och vi till där sådant. Men vi kan vi mig tjejnod ga i det här när jag. Utoashimo, waya, grandchildren, wanskudaban, do it magot suliamos. Chino sulia, once a month, Babu yo, chino suliamo. We estigate 1800, I have Babu inichen. Pasta and do sulia, yavets, but we spiedna. Did you, we chadot gaus, usnid you, did you? Mjö behadot gav jag. Jag är smak huvud och tjänat inte det mat. Att det är tjänat i mig magna dag. Mjö visst om det är tjänat nu i tjänat dit. Mjö jag vittjöd nu. Gat nu gat det är tjänat vi tjänat. Jag är gat dat en tjänat och magna tjänat. Och jag är mig god. Wash magna anskudna barn. Mjön dit washet kan jag magna dag. Så jag kan också bli så. Och kom om som mörkt dag. Det sitter nano här. Vi åker en stet man med dem där. Det tjena. Vi mjukar om hagna tjena där det är vi. Och vi är vi då dagna där. Det är man med dem där. Tandet är ut natt så jag. Väg och bishan väg och mjag natt så jag. Mätt välfärd och det här betyder snabbt så där vänd det. Jag syns tjena där vänd det. Jag var där när jag kan hitta vabnit mig jag vet så. Kasagun stite spiritual mam nestigan moi jui chanod and chainod and doit mogno dot so ya ke snack together to do owe chiso to snido get in kuda get in ka chainod dot get out there eight to dot ni ho o tau yo o gao yo and doit mo dot so ya stitch for you that I have indeed chainod no mam nestigan no Weskut mui just snagun and you a snack today. Cause if some cheddar dodge or some snuts on scuda band. When did we reach it out? We did cheat nano and so did ye. Well, we cheek out when did. I'm not going to ask she dodge, you know that. Mui jim yo komut.
2: Jag vill mäga hecka bättre att jag var svann och pitcha i och Johnny Sagan är sjuk och det var sig en annan tjej så det är ju dvajmån är det att jag bett mig att jag är tjejsko dvajmån. Jag kunde ha den Georges McKenzie jag kunde ha en och jag är en gammal så där jag var svart med mig och den om jag har utsid. Jag kunde ha en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal jag är en gammal